0: རང གི མི གི ལས སེ གི ཉེ ཡིན ཅི མ དོ ཉི མ ཉུབ ཆེ ཆེ ཚང སང སང ལེབ དོ གོ རེ
1: ཐི རང ཅི དོ ཡོ མ རེ དེ ལ རང དོ བ དེ ཤི

རང དེ ཁར ཆེ གི ཡིག དེ ཡོད ལ ཤ ཁོ ཤ ངས ཁང པོ ཡོད ཁོ ཚི ཡིག མ ཁོ ཚིན ཆེ ཁང པོ ཡོད དེ མག ཅི ལ གི ང ཚིན ན པའི ཡིག རེད

0: ཁྱེད རང ལ སྲིད ཤི མང པོ འདི ཡོད ན ང སེམས སབ ཚ ཚ ཨོ ཅིག ད དུང མི ཆག ཆི མིན སེ ན སུ ཡི ཤི རེ ཨ
1: ཡི མ ཅི ཡོ ཤོ
2: རང ཤིང ཙེ དེ ཐང དེ ཆི བེ ཡ ཁྱེད མི སེ ན

ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས Peche lop tuen tang gigan juwa so la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokpa si yueba si na. Ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na. Lari yang thukyu yueba yi chi che cho.

0: ཁྱི མི ཁ ཅི གི སེ ན སོ རེ རེ ཆ གི རེ སུང དུ ལ རེ བེ
1: ཨོ ད ཁྱང གི སུང ཡ སོ རེ རེ ཆེ རེ སེ ཨ དེ གུམ ཛེ ཁ རེ སེ ན ད ང ཅོ ཁ ན ལ ཐང གི ཤུ ཡ གི སོ ཏུ ཡ དེ ང ཅོ ནམ གི སུ སུ ཏུ ཡ དེ ཚང རེ ཡ གོ ཆེ མོ ཐུ ཛ ཨ ཁ ལི ཁ ལི སུ ན ལ སོ ཏ མ ཝ ཕོ ཛེ ཨ ནི སོ ཏ དེ ང ཅོ སོ ད སུ པོ རུ དེ ཁ ཤེ དུ ཚམ པ ཨ ནི ཁེ ན ཅོ མ ཁེམ ད ཨ ནི ཁེ སེ སོ དེ ཏུ བ ཡིན ན ད ང ཅོ ཏུ གོ གེ ཏུ སུ ཝ ར བ ད མེ ག ན ཏུ ཡ དེ ཐང གོ ནེ སོ ཏ གེ ཁ ཤེ གོ དེ ང ཅོ ཏུ གོ གེ སོ ཏ དེ མ གོ ཚ དུ ཚམ པ ཨ ནི སོ ད སུ པོ རུ ལ ཏོང བ ཆེན པོ ཤ ཐོབ སོ ང ཁ ཅི གེ ང མེ ག ན ཅི ཅེ སོ ཏུ ཅེ ཡེ སོ ཤེ རེ སུ ཤ ཡ མ ན ཡེ སོ ཁུ ཡོ ཡེ མ ཡེ སུ ཤ དེ ད ས སོ ཆང སུ གེ གུ ཡེ ན སུ ན ག ར བ ཨ ང ནེ ཅི དུ ཚམ པ ཁེ རང སོ མ ཛང གོ ནེ ད སོ ཏ དེ སུ ཉི ཁ ལི ཁ ལི མ པེ གྱ གེ ཅེ སོ ཤེ རེ ཆ ཚ གོ དེ ན ཅི རེ ད ཡེ ན སོ ཏ དེ ཁེ སི མ ཁོ བ ཆ ཤ ན ཁེ རང གེ སུ ཉི དེ མ ཁུམ ཇོ ཡ ད སུ ཝ རུ གོ ཁུམ ཇོ ཡ དེ ཐེ ཝེ ཤུག ཆེ རུ ཇོ ཡ མ དོ དུག སི ཅེ ཆ རུ ཇོ ཡ ཡ མ དུག སི དེ གི མ རེ ད ཡེ ན ལེ སོ ཇུ བི ཡེ ན ང ཅུ སོ ཏ དེ མ ཛང མ སུ ན ཁོ ནེ གབ རིང གམ མ དེ ཅི ཡོ རེ དེ ལེ ད ཡེ ན གེ དེ མ སུ ནེ ཁོ སོ ནེ དེ དུ ཇུ གུ མ རེ ཨོ དེ ཇུ ནང ཐུ བི ཡེ ན ཡ ཡོ རེ
2: ན དོ མི སེ གི ཆེན གུ ཤུ ཡ ཅི ལ ད ང ཅུ སུ མེ ཇུ ད ཁེ ན གི མེ ཇུ མ ཧོ ཅི ལ མི སེ གི ཁེ ཇུ ཇུ ཡོ རེ དེ ཁ རེ སེ ན མེ ཇུ ཆེ བེ གུ རིམ ན ཆ དེ སུ ཐོ ཡ གི ཉེ གུ ཡོ རེ ཤུ ཛ ང ཅུ མེ ཇུ ཆེ བེ གུ རིམ ན ཡ ཆ ད ལག ཅེ དུ ཅུ ཕ ཅུ ཇེ ཇུ དུ ཚམ པ ཁེ སི ལག ཅེ དུ ཅུ ཆེན དེ གི དེ དུ སི ཡ ཧོ ཆེ མོ ཐུ བི ན ཨ ཡ གོ ནེ མ ཧོ ཅི དུ ཆ ན ནེ གོ ཇོ ཡ གི ཉེ གུ ཤུ ཆེ མོ ཡོ རེ
3: 学长，连接上面那么久，草原拿了，说了面具拿我有哪吒，养了说了贼，说拿我有哪吒，以及面具前天给面干的，前天给起来，我们就才拿这面具拿的，还讲开心不是些？
4: 今天给来这地了呀，咋个儿趟？除了举报，拉手把年把的前边林中，下面前途虚惊长，前边林中的，俺们都老就应答。